кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інші. Мрію про те, щоб усі були дома інші.
1: Терен FM.

байдуж до калюжа, так терпів, чекав, аби скоріше пройшов і сон.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

Вже було, я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, побороти, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Вперед за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок 27 липня. Наразі в Україні шириться повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Учора в день російські війська завдали удару по Чернігову. Ворожий безпілотник упав на супермаркет АТБ. Про це повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижицький. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Серед жертв – 10-річна дитина. Ще четверо людей поранені, один із потерпілих у тяжкому стані. Сьогодні, 27 липня, окупанти завдали удару по Запоріжжю. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки РФ пошкоджено квартиру в багатоповерховому будинку та повністю зруйновано приватний будинок. Одна людина загинула, двоє отримали поранень, під завалами ще можуть перебувати люди. Також ворог завдав атаки на Дніпро. Виникла пожежа, пошкоджені будинки, автівки та магазин. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Унаслідок удару сталося займання на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у кількох багатоповерхових будинках. Також понівечені автомобілі та магазин. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 231 бойове зіткнення. Противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 9 ракет, здійснив 71 авіаційний удар, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4964 дрони «Камікадзе» та здійснив 1842 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1615 добу. Президент України Володимир Зеленський сьогодні має зустрітися із новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні, розпочинаючи тиждень міжнародних переговорів на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок російських ударів по Україні. Зеленський стане першим іноземним лідером, якого прийматиме Бернем з моменту свого вступу на посаду тиждень тому після відставки колеги по лейбористській партії Кіра Стармера. Під час цього візиту Бернем, як очікується, оголосить про передачу прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби «Stone Clock», що дозволить Україні самостійно виробляти цю технологію. Рада безпеки ООН у понеділок 27 липня проведе екстрене засідання через російські атаки на цивільні суда у Чорному морі. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на джерела в Організації Об'єднаних Націй. Його скликали на запит України від 20 липня, який підтримали Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія. У зверненні України до Ради безпеки ООН йдеться про масовану російську ракетну та дронову атаку в ніч проти 19 липня, а також про систематичні удари по чорноморських портах, морських експортних маршрутах і цивільному судноплавству. Українська сторона наголошує, що останнім часом Росія дедалі частіше атакує цивільні суда під іноземними прапорами. Під час ударів по Одеській області та портовій інфраструктурі були пошкоджені кілька торговельних суден, а 10 моряків загинули. Національна кінопремія «Золота дзига» оголосила лауреатів ювілейної 10-ї церемонії. Найбільше нагород отримала науково-фантастична стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова, яка перемогла в 10 номінаціях. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Премія відзначає найкращі українські фільми та їхніх творців та вшановує особистостей, чий внесок став визначальним для розвитку національного кіномистецтва. Переможцем у номінації «Найкраща чоловіча роль» став Володимир Кравчук за роль у фільмі «Ти космос». Премію «Найкраща жіноча роль» отримала Марина Кошкіна за стрічку «Війна очима тварин». У номінації «Найкраща жіноча роль другого плану» перемогла Ірма Витовська за фільм «Малевич» режисерки Дарії Онищенко. Ця стрічка здобула нагороду і за найкращий дизайн костюмів. Перемогу в категорії «Найкраща чоловіча роль другого плану» посмертно присудили Василю Кухарському за роль в фільмі «Піснева станція». Актор і військовий помер після тяжких поранень у 2023 році. Нагороду отримали дружина та син актора.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність без опадів. Лише у західних областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день плюс 27, плюс 32 градуси за Цельсієм. На крайньому заході країни плюс 21, плюс 26 градусів. У Києві та області дощів не прогнозується. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у столиці в день близько плюс 30, плюс 32 градуси тепла. На Київщині коливатиметься від 27 до 32 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, чи обов'язково почуємось.
0: РНФМ

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:21 в Україні. Доброго ранку, друзі. Буквально щойно минула повітряна тривога по більшості території України, але в деяких регіонах вона все ще оголошена, тому, будь ласка, її не ігноруйте ні в якому разі. Турбуйтесь про свою безпеку, безпеку своїх близьких, перебувайте в укритті. Сподіваємося, що дуже скоро почуємо сигнал відбій. Ну, а ми розпочинаємо наші традиційні буденні ранкові теревені. Я сьогодні не один. Мене звати Андрій Заславський. Зі мною Юна Крушинська, Леона Котова. Просто чудові, неперевершені мої колеги, яких я завжди радий вітати у цій студії. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Україна. Понеділок за вікном. Тож сьогодні так, давайте трошки бадьоритись.
3: Зберемось докупи.
0: Так, бо цілий тиждень ще попереду. Тож, товариство, парте чай, каву, що ви там, з чим любите зустрічати ранок, і давайте прокидатись разом.
2: Ну, а я знаю, хто зможе збадьорити будь-кого в будь-якій ситуації. Це, звичайно ж, люди в білих зарплатах. Я кажу про наших чудових медиків. В них сьогодні офіційно в Україні День медика. Тому вітаємо усіх медичних працівників, всіх, хто дотичний до цієї складної професії, тих, хто не пожалкував як мінімум 6 років свого життя на навчання, аби просто допомагати людям. Ми це дуже, особисто я це дуже сильно ціную, дуже сильно поважаю таких людей і дякую за все, що ви робите. Наші медики найкращі. Отак.
0: Це ти ще не згадав про інтернатуру, тому ще нижчий уклін нашим медикам.
2: Я сказав, медикам.
0: Як мінімум. Так. Ну і сьогодні дійсно ми всіх вітаємо з цим святом. І особливо дякуємо тим, хто сьогодні долучається, адже медики зараз є скрізь. Вони допомагають і в тилу, і на лінії фронту, і низька шана, і уклін. Тож сьогодні будемо говорити і про медиків. І чому так сталося, що сьогодні ми саме відзначаємо цей день? І загалом більше дізнаємося про історію взагалі медицини в Україні. Я так думаю.
2: Я думаю, теж дізнаємось. Ну, історія медицини України, я не думаю, що буде своїм корінням іти в антропологію прям.
0: В антропології ні, але, ну, типу, я вважаю, що варто знати, що, ну, типу, українські медики не останні у світі, да, і дуже багато відкриттів, дуже багато праці, дуже багато тим, чим користується зараз світ. Теж, зокрема, українці долучилися до цього досвіду. Ось так.
2: Я просто, мене просто дуже сильно вражає, ну, типу, я ніколи медиком не був, але мені здається, для того, аби бути там лікарем, чи медбратом, чи медсестрою, взагалі, ну, працювати в медичній сфері, треба мати величезне, це просто слово ні про що, емпатію до людей, до оточуючих. А враховуючи суспільство сучасне, емпатія, ну, вона є, але вона дуже ж вибіркова, чи мені так здається?
3: Не знаю, наша куратор по практиці нам говорила про те, що перших декілька місяців ти відчуваєш, далі ти перестаєш відчувати.
0: До речі, це дуже важливо. Лоно, тебе вітати з Днем медика чи ні?
3: Взагалі, сьогодні не тільки День медика, а й День людей, залучених до охорони здоров'я. Моя спеціальність відноситься до охорони здоров'я, тому так.
2: Ми тебе
0: вітаємо.
3: Дуже дякую.
2: Бачиш, Юна, якби ти раніше сказала, я би знайшов, тут в мене десь були
0: аплодисменти.
2: Я знайду, ми ще раз привітаємо.
0: Без питань.
2: Так, а що там, що кажуть антропологи з приводу медицини в Україні? Чи час не настав?
0: Ну, якщо хочете,
2: я знаю, що перша медик, жінка-медик в Україні з'явилася там, коли? Одна з найперших в Європі чи ні?
0: Це ти зараз говориш про... Так, ми про неї згадували, забула прізвище.
2: Ну, але ми все одно пам'ятаємо.
0: Так. Взагалі, ну, якщо з таких там загальновідомих фактів, то ми пам'ятаємо багато українських медиків і лікарів.
2: Ну, в будь-якому випадку, я знаю, що найскладніші операції перші робили саме українські хірурги. Ліки винаходили, якими до сих пір користуються саме українські фармацевти і лікарі.
0: Так, ми не можемо не згадати сьогодні про Миколу Амосова. Він відомий, це новатор у нових методик у кардіології. Він першим зробив протез мітріального клапана серця. І він автор понад 400 наукових робіт. Низку з них було перевидано в США, Японії, Німеччині, Болгарії. І його методами користуються у всьому світі. І створив першу в Україні кафедру грудної хірургії, заснував Київський інститут серця-судинної хірургії і заклав основи школи біологічної та медичної кібернетики. На хвилиночку, Микола Амосов, який народився в 1913 році і зробив цей вклад, можна так сказати, в саме...
3: Амосов українець. Це дуже круто.
2: Ну, я саме це і мав на увазі. І він же не один. Ну, я знаю точно. Я перепрошую перед всіма медиками, лікарями. Ну, бачите, маю скалероз. Як казав мій дідо, скалероз. З пам'яттю є певні нюанси, але головного я не забуваю, що Амосов він не єдиний. У нас, якщо поритися в історії, таких дуже і дуже багато. І причому їхніми досягненнями, їхніми винаходами, їхнім вкладом до сих пір користуються, це база
0: так.
2: В усьому світі.
0: І, до речі, якщо, до прикладу, Амосов більш відомий, варто згадати ще про Олександра Богомольця. Він був автором праць з ендокринології, порушення обміну речовин, оце імунітет, алергії, рак, старіння організму. І він створив науково-дослідницький заклад тоді ще в радянський час, але він винайшов імунноцитоксичну сироватку, я не буду прям медичний термін казати, вона відома у всьому світі як стимулятор функції сполучної тканини, і вона, до речі, досі називається сироватка Богомольця, і він взяв участь у створенні першого у світі, на хвилиночку, інституту гематології та переливання крові. І це теж наш українець Олександр Богомолець.
3: Так само, як і Микола Пирогов, це засновник військово-польової хірургії. Він перший у світі заснував анестезію, саме ефірний наркоз, на полі бою. І цим врятував дуже-дуже велику кількість поранених від больового шоку. А останні 20 років він взагалі в якомусь селі під Вінницею просто лікував селян безкоштовно.
0: Так, і, до речі, я не знаю, чи зараз, але раніше, коли я була в музеї Пирогова, там була прям відтворена його клініка, саме ця, де він селян лікував. Там навіть воскові фігури цих селян, типу, як вона була оздоблена, де він сидів. Дуже цікавий, до речі, в них музей. Ну, вже якщо ми пішли, давайте ще раніше. Офтальмолог відомий у світі Володимир Філатов, українець. Він заснував інститут очних хвороб, написав 460 праці і монографій. І першим відкриттям його був метод пластики на круглому стеблі, який став відомий як філатовське кругле стебло. Отак.
3: Ще у нас є Олександр Шалімов, один із засновників Української хірургічної школи, першої Української хірургічної школи. І також він перший в Україні провів успішну пересадку підшлункової залози та розробив унікальні методики операцій на печінці та судинах, якими зараз користуються. І його ім'я досі носить Національний науковий центр хірургії та трансплантології.
0: Отак, Олександр Паладін. Українська школа біохімії стоїть на його працях. Він перший почав досліджувати вітаміни, синтезував водорозчинний аналог вітаміну К, Вікасол. Він також, оцей його винахід використовували при авітамінозі, пораненнях та захворюваннях, пов'язаних із кровотечею.
3: У нас дійсно дуже багато медиків, які внесли свій такий величезний вклад у розбудову саме медицини.
0: І наостанок ще одне ім'я, але важливо. Данило Самойлович. І це роки, кінець 18 століття, початок 19-го. Тоді він уродженець Чернігівщини, але тоді ще була Російська імперія. Але він був тією людиною, яка наприкінці 18 століття керував заходами проти епідемії чуми. І він започаткував якраз епідеміологічні експерименти, яким спростував думку про можливість зараження чумою через повітря, і теж відзначився в історії багатьма працями. Тож давайте пишатись своїми.
2: Це те, про що я казав. Я імен отак от не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що якщо перераховувати усіх медиків, лікарів, фармацевтів, хіміків, які розробляли ліки, якщо я не помиляюсь, то рентген теж був українцем винайдений. Можливо, помиляюся, але мені хочеться, щоб я не помилявся.
0: Отже, так, і про психологію ж ми можемо
2: теж
0: говорити.
2: Усіх медичних працівників і Леоночку особисто вітаємо з Днем медика України. Продовжуючи наш ранок, друзі, що хотілося сказати, ранок сьогодні чудовий, незважаючи на те, що це понеділок, попереду у нас день наповнений великих звершень, тиждень наповнений великих досягнень. Будемо прокидатися всі разом, заряджатися позитивом на цілий тиждень, якщо вийде, то, можливо, навіть і на місяць. І найголовніше, давайте будемо посміхатися частіше. Принаймні, я хочу щиро, щоб у кожного з вас сьогодні був привід для посмішок. Ми повернемось за декілька хвилин, ще згадаємо кількох українських видатних медиків, згадаємо їхні досягнення, звичайно ж, будемо вітати і вітати всіх медичних працівників.
0: А поки що кілька хітів вам для настрою і почуємось.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8.42 на студійному годиннику. Теревені на Терен ФМ знову з вами. І ми повертаємось до теми. Але, Андрій, пряме включення.
3: Продовжує ширитись в деяких регіонах повітряна тривога. Друзі, будь ласка, не ігноруйте її. Перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні вона оголошена. Сподіваємося, це ненадовго, що скоро почуємо сигнал відбій. Сьогодні, нагадаю, ми вітаємо всіх медиків з Днем медика. Всеукраїнський день медика. І да, говоримо, звичайно ж, сьогодні саме на цю тему.
0: Да, і, до речі, я думаю, що це важливо, да, нагадати всім, що ми 27 липня святкуємо День медик, ну, фактично з 23-го року, оскільки дата була змінена для того, щоб в Україні була українська традиція святкування Дня медика. Тож вдвічі приємніше сьогодні вітати усіх.
2: Не забувайте вітати своїх медиків.
3: Знаєте, про що я подумав? Сьогодні готував, ну, шукав, про який би фільм то поговорити. Фільмів про медиків дуже багато. Всякі різні, які тільки хочеш. Українського я не знайшов. І, можливо, я погано шукав?
0: О, це треба донести до всіх кінематографістів.
3: Так, ну, типу, і є про що поговорити, і тем багато, але чомусь найбільше, ну, найбільше, понятно, там, це американські, голівудські фільми, потім «Болотяні» мені пропонував інтернет, і якось все, ну, і все, що навколо цієї теми, але от українського я так і не згадав. Ну, типу, я не вважаю, що там... Я не вважаю, що «Собаче серце», враховуючи те, що Булгаков колись жив у Києві, це є український продукт. Ну, хай мене вибачають ті, хто мають іншу думку, кожен має право на свою думку. Але я вирішив сьогодні поговорити про другий фільм, який безпосередньо має відношення до медицини. Як ви на це дивитесь?
0: Давай поговоримо.
2: Поговоримо.
1: Ранкові теревені.
2: Теревені про кіно.
3: Отже, товариство, поговоримо сьогодні про американську, трохи комедійну, але все ж таки драму за назвою «Код 3», яка вийшла у кінотеатрах восени 2025 року. Хто не дивився, попереджаю, сильне, динамічне і дуже чесне кіно про вигорання та повсякденний героїзм медиків швидкої допомоги. Фільм, ну, просто балансує між гострим чорним професійним гумором, ну, для мене він професійний, і глибоким соціальним посилом.
0: Напевно, треба трошечки розказати про сюжет.
3: Враховуючи те, що фільм 2025 року, давайте без спойлерів.
0: Давайте.
2: Можливо, що не всі
3: максимально
2: дивилися.
3: Без спойлерів.
0: Але я обожнюю фільми саме про екстрену медичну допомогу, оцей ритм. І у медичній термінології екстрених служб США код 3, як відповідно називається цей фільм, означає виклик найвищого пріоритету. Коли машина швидкої допомоги, ну, типу, мчить на допомогу з увімкненими сиренами, червоними маячками, в шаленому темпі, оце все, це код 3. І саме в такому темпі минає і життя головного героя цього фільму, парамедика Ренді, якого зіграв Рейн Вілсон. Отже, Ренді пропрацював на вулицях Лос-Анджелеса 18 років, він абсолютно виснажений, емоційно вигорілий і глибоко травмований усім тим жахом, який йому щодня доводиться бачити. Чоловік приймає таке вольове рішення звільнитись і піти на спокійну офісну роботу у страхову компанію. Американська мрія. Але перед цим йому потрібно відпрацювати останню 24 годин зміну разом зі своїм напарником Майком і підготувати собі заміну молоду, амбітну дівчину Джесіку. І те, що мало стати якимось таким повсякденням, рутиною, прощанням з професією, з колегами, перетворюється на справжню міську одисею. За одну добу екіпаж стикається з усім спектром просто людських бід, дивацтв, абсурду, від якихось кумедних несерйозних інцидентів до страшної автомобільної аварії, де під загрозою опиняється життя там матері і дитини. І от наприкінці цієї зміни Ренді і Джесіка навіть змушені порушити жорсткі інструкції та вступити в конфлікт із лікарняною бюрократією, щоб урятувати пацієнта.
2: Взагалі, хоча події розгортаються по всьому мегаполісу, зйомки проходили у дуже-дуже специфічних промислових і приміських зонах Каліфорнії. Це дозволило передати таку неглянцеву, реалістичну атмосферу цих робочих кварталів.
0: Продюсери пішли на сміливий крок, доручивши головні ролі комікам, відповідно Рейну Вілсону, про якого я вже згадувала, ви його можете знати з серіалу «Офіс», та Лілу Релу Гауері. Їхня природна харизма допомогла розбавити важку медичну драму чудовим і таким, знаєте, дуже доречним гумором.
2: Ну і взагалі сценаристи Крістофер Леоне та Патрик П'янеца провели багато часу, спілкуючись із справжніми працівниками служби екстреної допомоги та, ну, звичайно, парамедиками, щоб зафіксувати їхні унікальні професійні жаргон, такий він завжди цинічний, але рятівний гумор.
3: Ну і враховуючи те, що фільм відноситься до незалежних проєктів за підтримки компанії Warfare Studio, стрічка не мала, звичайно ж, багатомільйонного маркетингу, багато хто про неї навіть і не чув. Проте справжній глядацький бум стався після релізу, як це останнім часом буває, особливо з хорошими фільмами, після релізу на цифрових платформах, на стрімінгах на початку 2026 року. Проєкт отримав високі оцінки від кінокритиків. На Rotten Tomatoes фільм набрав солідні 78% позитивних рецензій, а це як для незалежного кіно дуже і дуже непогано. Потім відомі профільні видання, як Screen Rant, поставили 9 з 10, RogerEbert.com 3 з 4 зірок. Ну і особливо відзначили акторську роботу Рейна Вілсона, назвавши її однією з найкращих у його кар'єрі. Що стосується премій, фільм активно обговорювався на незалежних кінофестивалях як один з найкращих зразків жанру комедійної драми останніх років. Ну і в цілому «Код 3» має вагоме соціальне значення, адже він піднімає завісу над темою, яку суспільство часто ігнорує – синдром професійного вигорання та психічних проблем у працівників екстрених служб. Фільм наочно показує, який важкий психологічний вантаж щодня носять у собі люди, котрі першими прибувають на місце трагедії. І найцікавіше, там він навіть починається з такої сухої статистики на фоні LA, який горить, блимає всіми вогнями на світанку, коли сонце тільки-тільки встає. Просто суха статистика, що лікар в звичайній міській лікарні отримує в рік 250 тисяч доларів. Медсестра в приймальному покої цієї ж лікарні отримує 120 тисяч доларів. Прибиральниця отримує 90 тисяч доларів на рік. І медик екстреної медицини щось там 60 тисяч доларів на рік.
0: Дуже вагомі факти ти зараз озвучив, Андрію, і це те, чому варто подивитися цей фільм, аби по-іншому трошки подивитися на медичну справу. Стрічка нагадує нам, що за сиренами швидкої допомоги, які ми чуємо майже щодня, а на прифронтових територіях ми їх навіть не чуємо. Але щодня за цим всім звичайні люди стоять зі своїми страхами, втомою та теж зі своїми родинами та життям.
3: Отже, товариство, якщо у вас з'явилося бажання переглянути цю стрічку, а я дуже раджу вам, щоб у вас з'явилося таке бажання, і ви знайшли час на те, щоб її переглянути, то наступна інформація на правах реклами спеціально для вас.
2: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все українською мовою. Можете дивитись будь-де, будь-на чому і будь-коли. Тому скористайтесь промокодом TERN.FM, TERN.FM і отримаєте 3 місяці ці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і Українське ТВ!
5: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на українське.тв.
6: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

уважнює твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Давайте теревенити.
1: 9:10 на студійному годиннику. Теревені на Терен ФМ знову в ефірі. І я би хотіла повідомити вам знов про нашу чудову тему. Сьогодні ми в День медика говоримо про медиків, вітаємо медиків і вшановуємо наших видатних і звичайних медиків, усіх повністю. Я би хотіла додати до цього всього трішечки статистики екстреної медичної допомоги для того, щоб усі могли зрозуміти масштаби роботи наших чудових медиків. 20 мільйонів викликів, приблизно стільки звернень опрацювали українські працівники екстреної медичної допомоги від початку 2022 року. Це дуже багато, як на мене. А понад 16 тисяч викликів – це щоденне середнє навантаження на бригади швидкої по всій Україні. І 2300 бригад щодоби виїжджають на порятунок українців, об'єднуючи майже 33 тисячі медичних працівників. В нас насправді в Україні дуже великий штат медичних працівників.
2: Але я знаю точно, що що стосується екстреної медичної допомоги, лікарів дуже сильно не вистачає.
3: Так, я теж, навіть якщо ви слухали новини на Терен ФМ, ви знаєте так і про цю статистику, і про те, що загалом сьогодні медиків наша країна потребує все більше і більше. Ну, це і завдяки контексту, і загалом.
2: Ну, а якщо брати в цілому, ну, не тільки по Україні, а й в цілому у світі, я так собі подумав, ну, коли лікар, ну, лікарі, вони ж в першу чергу теж люди. І люди мають таку властивість хворіти. Ну, час від часу, принаймні.
3: На жаль, так.
2: Мені стало цікаво.
3: І чим старше, чим тим частіше.
2: Мені стало цікаво, а хто лікує лікаря, коли хворіє лікар?
1: Інший лікар.
3: Ну, або сам лікар.
2: Дівчата, дякую.
3: Ну, ти поставив питання. Поставив питання, нам з Леоною довго не треба.
2: Я почав в цю тему гуглити і знайшов, ну, такі, знаєте, не дуже веселі факти. Факти про це.
1: Можливо, почнемо з веселих?
2: З веселих? Не знаю, можливо, когось це і потішить. Ну, я тут почекаю з веселих. Треба зробити так, щоб принаймні лікарі, якщо ті лікарі, які нас слухають, щоб вони звернули на це увагу і не допускали таких, ну, не знаю, можливо, це і не помилки, але не доводили до такого. Лікар до останнього моменту ігнорує свої симптоми, ну, симптоми власних хвороб. Тобто там кардіолог може відчувати біль у грудях, але списувати це на якісь там звичайну невралгію, яка не варта уваги, всі ми чудово знаємо, ну, принаймні я, як не лікар, то точно знаю, що якщо запускати симптоми, то потім це стає і, по-перше, більш болюче, по-друге, більш дорого, по-третє, більш складно.
3: Це із тої серії, пам'ятаєш, ми коли обговорювали з тобою тему, говорили, і це не анекдот, це реальний випадок, у Франції він, по-моєму, стався, який запустив, типу, розвиток вивчення інфаркту, коли в хірурга стався інфаркт в операційній під час операції, але хірург завершив операцію. І ми з цього, ну, типу, спочатку трошечки посміялися, а потім виявилось, ну, типу, що це реальний факт. Це якраз про те, як лікарі вміють наскільки високий рівень своїх симптомів ігнорування, коли ти можеш, так, в мене інфаркт, почекай, інфаркт, я зараз завершу, спасу людину, тут все, а потім...
2: Так, ну і плюс ще, коли до лікаря потрапляє, ну, там, до лікаря-хірурга, до прикладу, потрапляє на операційний стіл якась відома в хірургічній сфері людина, чи там знаний колега його, то на цього хірурга, ну, звалюється просто неймовірний психологічний тиск. Він відчуває, ну, типу, набагато більший тиск відповідальності за можливі помилки. Ну, тобто, операція може бути абсолютно проста, але враховуючи те, що ти будеш оперувати людину, яка має набагато більший досвід і більш вищу кваліфікацію, ніж в тебе, тиск можливості помилки, про яку ти навіть не задумувався, якби, там, до прикладу, я потрапив на цей стіл. Дуже сильно, це як колись мені розказували спортсмени,

0: про те, що що футболісти насправді найбільша їхня сила — це не вміння володіти м'ячем чи вміння забивати, а в першу чергу вміння протистояти психологічному тиску, коли на тебе дивиться декілька мільйонів вболівальників, а тобі треба один раз вдарити по м'ячу так, щоб він полетів туди, куди треба, і ти вмієш це робити, ти знаєш, як це робити. Але коли на тебе дивляться стільки людей, хтось з них гроші поставив, хтось з них просто вболіває, а ще більше людей вболіває проти тебе, це просто колосальний психологічний тиск, з яким потрібно справлятися. Ну, типу, і те ж саме і в медицині, через тиск на, ну, через такий психологічний самотиск, можливо, це, ну, я не лікар, мені важко такими термінами оперувати, але я думаю, що це самотиск, то через цей самотиск можна припускатися просто абсурдних помилок в елементарніших речах.
1: Я чула історію про те, як один лікар оперував іншого лікаря. І ось цей лікар, який потрапив на операційний стіл, він не дозволив зробити йому повну седацію, а захотів...
2: Я буду все контролювати.
1: Так, він так і сказав, я буду все контролювати. І він лежав і такий, типу, ну, а тут як? А тут що? А що ти бачиш? І тому подібне. І я думаю, господи, наскільки тяжко було цьому лікарю, який його оперував. Не дивлячись там друзі, вони і ось це все, твою роботу тримають під контролем, в тебе лежить, ну, пацієнт і розказує тобі, що робити. Я б вже його десь, напевно, приспала інакше.
2: Анестезіологу. Типу, давай повну.
0: Так, а як він же не може так зробити, тому що то ж все ж під контролем. Пацієнт лежить і контролює все це. Все, що відбувається.
2: Ви уявіть, тут в звичайній своїй роботі, тобі, коли хтось приходить і говорить тобі, як треба працювати, ну, типу, коли це навіть не колега, ну, типу, знаєте, просто людина, і ти такий, типу, починаєш там нервитись, а тут, типу, лікарі.
1: А вони ж всі дуже педантичні, типу, в них ж має бути все ідеально, все от прям дуже-дуже. І я боюсь собі представити, що довелось пережити цьому лікарю, який його оперував.
0: З іншої сторони, мені здається, що вони теж повинні бути достатньо цинічними і холоднокровними. Ну, типу,
2: ой, медичний гумор – це окремо.
0: Це ж робота. Там і медичного гумору, та й взагалі в цілому ставлення до життя як такового. Я знаю, що в Штатах дуже багато медиків, дуже багато лікарів, особливо екстреної медицини, роблять собі на грудях татуювання не реанімувати. Ну, типу, тому що або татуювання роблять, або прописують це у своєму заповіті, або і роблять татуювання, і прописують у заповіті. Ну, тому що вони, як лікарі, багато разів бачили, що такі випадки, що після клінічної смерті людина може не повернутися до нормального функціонування, і вони дуже сильно цінують якість життя, і вважаю, що краще померти спокійно, ніж мучитись і мучити родину. Ну, типу, це складне етичне питання, але, ну, дуже багато, ну, це прям тренд серед парамедиків, парамедиків безпосередньо в Штатах. Типу, заборона на власну реанімацію у разі нещасного випадку.
1: А в Європі зараз дуже популярно це прописують у страховках, у заповітах, що органи передають потребуючим.
2: Так, до речі, в нас теж вже... Ну, типу,
1: ну, в нас тільки це починається.
2: Тільки починається, але...
0: Ну, такі. Не тільки починається. Та перестаньте. 20 років тільки починається. Це дуже давно.
1: Ну, не так багато в нас людей, які на це погоджують.
0: Я би порадив самокатчикам усім обов'язково це написати.
2: Це прям жорсткий юмор.
1: Це біль, але...
0: Ну, бо я як водій, ну, от я вам клянусь, ну, часом прям хочеться його збити. Так не можна себе поводити. Андрій, не можна так поводити себе на дорогу.
2: Я розумію, що
0: шановні
2: ти
0: самокатчики, будь ласка, перечитайте,
1: Андрій,
0: правила дорожнього
1: руху.
0: Шановні самокатчики, будь ласка, я наполягаю, перечитайте правила дорожнього руху, і мало того, що перечитайте, ще й дотримуйтесь їх, бо вони написані не на бумазі і не чорнилами, вони написані кров'ю на асфальті. Їх треба, їх обов'язково треба виконувати. Правила дорожнього руху – це перше, що треба знати, коли ти сідаєш за чи стаєш на якийсь транспортний засіб.
2: Так, щоб не відволікати і так затребуваних медиків.
0: Та-та-та.
1: Так, так.
0: Не додавайте їм, будь ласка, роботи, в них сьогодні вихідний.
2: До речі.
0: Вихідний, свято.
2: А ви вмієте надавати першу домедичну допомогу до того, як приїде швидка?
0: Ну, я чесно не знаю. Мені прям аж такої сильної нагоди не випадало, але курс такмеду я проходив. Так.
2: Я теж двічі проходила. І я вже пройшов певний час, і я така, треба ще, ну, типу, третій, поновити знання. Але якщо раптом що, то я...
1: То ми можемо один на одного розраховувати.
2: Покластись, так.
1: Да. Їздимо з Андрієм за самокатчиками.
2: Да. І, до речі...
0: Ні, та, ну, я не кажу, що я збуваю. Просто часом бувають такі ситуації, коли я думаю...
1: Андрій як кеглі їх розставляє і такий, ви готові?
0: Ні, коли я просто дивлюся і думаю, боженьки, ну він же ж не те, що себе може скалічити, ну... Так як їздять часом деякі самокатчики, я не буду ставити штампи на всіх, бо я вірю в те, що десь є хороший білий самокатчик.
1: Ноль засудження, 100 розуміння.
0: Серед самокатчиків є такі люди, які їздять так, що, дивиш, ну добре, окей, тобі себе не шкода, ну пожалій тих, хто навколо тебе.
1: Пожалій мою долю, мені потім за це дуже-дуже тяжко доведеться.
0: Мені шкода будь-якого водія, в якому в двері в'їхав самокатчик. Тому що, ну, а що з нього взяти?
1: Ну, типу... Одне діло в двері, Андрій, а вони ж прям під колеса вилітають. І
0: Мільйона,
1: ти...
0: ну ти як водій, ти повинна мене зрозуміти.
1: Я ж тобі кажу, ноль засудження, 100 розуміння. В мене просто буквально позавчора була ситуація, хлопець з дівчинкою, ну їм, напевно, років по 14. І вони з частного сектора, я їду по головній дорозі, вони з цього частного сектора з повороту вилітають мені під колеса. Я чесно думала, що якщо я їх зараз не зб'ю, то я вийду і їх доб'ю. Тому що це виник якби спечно.
0: Ще раз звертаємось до самокатчиків. Навіть якщо ви лікар, який їде на виклик, будь ласка. Ну,
2: включіть проблискові маячки тоді. Та будьте обачні.
0: І виконуйте, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Це дуже важливо. Перенесемося, я пропоную, до позитивної.
2: Так, але я про хотіла, щоб... Такмет згадати, що ти згадував про етичні оці питання, і ми коли приходили в навчання, у нас була типу реконструкція польових воєнних дій. Ну, типу, коли
0: ти... бою.
2: Да, щоб типу повністю відпрацювати типу алгоритм, що за чим і як типу команда, якщо у вас двоє-троє, хто як типу керує процесом для того, щоб максимальну кількість цей. І нам робили таку штуку, що типу хтось з медиків був поранений. І типу оце правило, що ти спочатку, навіть якщо біля тебе там людина важко поранена, ти спочатку надаєш першу допомогу собі. А тільки потім
1: вже комусь
2: цей. І дуже багато на цьому типу було помилок, і типу тебе вертали, ти проходив ще раз курс, бо типу людина взагалі, людський мозок по-іншому працює. Ти типу бачиш пораненого, ти одразу хочеш цей, але ні-ні-ні, спочатку собі, типу, а тільки потім далі, бо чим медик краще, ну, в общем, якщо не буде тебе, то кількість
1: буде
2: врятованих буде набагато менше. Да.
1: Я такі курси не проходила, в мене звичайні, типу, медична, домедична допомога, але от я тепер теж таке хочу.
0: Ну, звичайно, домедична і такмет, вони трохи відрізняються, принаймні тим, що...
2: Там просто інший алгоритм, бо
0: тебе,
2: він...
0: Ти не можеш розраховувати на те, що зараз приїде швидка, приїдуть лікарі, угу. І переймуть тебе, ну, тобі там... переймуть в тебе, як то кажуть, обов'язки боротися за життя.
2: Ну, і вона орієнтована на більшу кількість травмованих. Типу, так. Тобі треба правильно визначити ступінь важкості у всіх і відповідно до цього орієнтуватися.
1: Мені стало
0: до речі,
1: цікаво.
0: Зараз дуже багато таких курсів проходять. Я щиро раджу всім пройти хоча б один раз.
1: Просто
0: воно
1: щоб
0: ніколи
1: мати
0: не
1: розуміння.
0: Завадить. Воно ніколи не завадить. Ніколи не знаєш, коли це трапиться. Це як абсолютно усі військові медики радять усім громадянам України і не тільки завжди мати при собі, ну, хоча б один турнікет. Ну, для мене, типу, якщо мати два турнікети, це вже якась параноя, ну, один обов'язково повинен бути.
2: Я можу, до речі, зробити імітацію турнікета, якщо в мене є олівець.
0: Навряд чи. Я думаю, чому? Олівчик не витримає просто.
2: Ні, там просто спеціально... Треба там мати олівець або ручку, да, воно витримає.
0: Ну, окей.
2: Головне правильно знайти місце.
0: Я щиро раджу, щиро бажаю тобі, щоб це знання тобі ніколи в житті не знадобилося.
2: Дякую.
0: Чули ви про експеримент Вернера Форсмана? Форсмана.
2: Ми чекали, поки ти нам розкажеш про нього.
0: Дивовижна штука. Це, знову ж таки, про самопожертву лікарів і про те, що заради порятунку людського життя вони не зупиняться ні перед чим. Форсман – це німецький хірург, який хотів довести, що можна вводити катетер через вену прямо в серце для введення ліків. Йому це категорично заборонили. У нього він настільки був впевнений, що це можна робити, що там була в нього була медсестра, яка з ним працювала, і теж вона навіть хотіла, готова була стати добровільною, типу піддослідною. Але він зв'язав її, щоб вона не заважала, ввів собі місцеву анестезію, ввів собі катетер в серце. Встав і пішов в рентген-кабінет, щоб зробити знімок, що це можливо. Його після цього звільнили, і через 27 років цей винахід, ну от введення катетера через вену, до речі, він після цього цей винахід врятував просто мільйони життів через кардіохірургію. І через 27 років Форсман отримав таки Нобелівську премію. Але за такий експеримент його звільнили. Товариство, знову поширилась повітряна тривога по території України. Будь ласка, давайте не будемо її ігнорувати, будемо свідомими, відповідальними. Якщо у вас вона лунає, перебувайте в укритті, прямуйте в укриття, якщо ви ще досі не там. Не, з такими речами не граються.
1: Не забувайте нас, беріть з собою.
2: Так,
1: продовжимо мовити для вас.
2: І в цей момент просто я бачу по карті, що прям більшість регіонів зараз перебуває в оголошенні повітряної тривоги, тож дочекайтесь, будь ласка, сигналу відбій в укритті. А ми продовжуємо. Які цікаві факти ще, Андрію, ти для нас підготував?
0: Та ну а що? Все йде як... Ну, світ розвивається дуже швидко. Ви знаєте, я... Раніше я казав, люблю слідкувати за розвитком штучного інтелекту і новими технологіями, але, чесно, останнім часом мене це лякає, я вже не раз про це казав. Ну, не те, що прямо лякає, мені дуже моторошно від того, які наслідки цього можуть бути. Тому що, якщо, до прикладу, це стосується не тільки штучного інтелекту, а всього, якщо до будь-якого винаходу розумно підходити, то воно, звичайно, добре, і зі штучним інтелектом теж. Але враховуючи те, що більшість людей все ж таки не мають достатньо, як на мою думку, виключно, це моя суб'єктивна думка, більшість людей не мають міри у використанні чогось, враховуючи останні роки, це і в Україні, зокрема, повномасштабне вторгнення, а в світі, давайте не забувати, що ковід, дуже багато людей вчилися на дистанційці, і ехо це зараз буде наближатись, ехо цього всього. Так от, я заговорив про штучний інтелект. Сучасні технології вже намагаються зняти з лікарів хоча б частину до навантаження. Мало того, що там в розвинених країнах вже є штучні шиї-системи, шиї-агенти, які діагностують захворювання. Та, вони поки що на стадії випробувань, але їхні результати, 95% правильних діагнозів по ітогу, там за якусь тисячу обслуговуваних пацієнтів. Мені просто страшно, що колись штучний інтелект згадає, що я не подякував йому, коли попросив знайти рецепт драників. І скаже, і коли я прийду до нього питати, ой, щось в мене чухається нога, він скаже, типу, ага. Ти не дуже хороша людина серед усіх.
2: Андрій, ти не бійся. Як ти сам любиш жартувати, що 2029 не за горами. Тож, давайте на позитивній ноті сходимо на невеличку музичну паузу для настрою. Кілька хітів і почуємось після них одразу. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, триває наш ранок, триває в деяких регіонах повітряна тривога, потрохи відступає. Якщо у вас вона ще діє, то, будь ласка, не ігноруйте її. Сподіваюсь, що сигнал відбій буде дуже і дуже скоро. Ми це дочекаємось точно. Нагадуємо, що сьогодні ми говоримо про медиків українських, вітаємо їх з професійним святом. Ну і в цілому, звичайно ж, говорячи про медиків, ми не можемо не згадати про військових та бойових медиків. Ми сьогодні вже трішечки торкалися цієї теми. Наших госпітальєрів, хірургів стабілізаційних пунктів, які знаходяться за кілька кілометрів, деякі за кілька сот метрів від лінії бойового зіткнення. Люди, які працюють по 48 годин на передовій. Люди, які постійно приймають наших захисників, воїнів з різними пораненнями, контузіями. Ну, ми ж розуміємо, що війна... Я просто не хочу говорити цих слів. Воно і важко, і складно, і тяжко. І я розумію, що... Я розумію, що на плечах цих титанів тримається половина, напевно, тилу в тому, як вони стоять, як вони тримаються.
0: І тил, і фронт. Я от зараз подумала, медики, вони якраз на межі стоять.
2: А враховуючи те, там, що, враховуючи те, що їхній селф-кейр – це енергетик, цигарка за кутом стаб-пункту і 15 хвилин сну на брудному матраці прямо в берцах, коли везуть наступну машину з пораненим. Ну, їм просто неземний уклін, дяка. І я думаю, треба ще раз закликати всіх українців не забувати про підтримку.
0: Донати.
2: І та, донати, донати, донати. Медики на передовій, вони теж відносяться до Збройних сил України, їм теж дуже потрібна підтримка. Якщо не знаєте, як підтримати, можете підтримати гривнею. Якщо маєте знайомих волонтерів, зверніться до них, спитайте, що зараз потрібно медикам. Я більш ніж впевнений, що там списки більше ніж довжелезні
0: і величезні.
2: 60 метрів.
0: Ну і давайте будемо щирими, якби ми не хотіли відзначити і подякувати. Ну, типу, в нашому контексті цих слів прав їх і не знайдеш, да? Та
3: їх завжди буде замало.
0: Їх завжди буде замало. Так, тому якщо ви теж відчуваєте, що ваших слів замало, завжди можна це зробити донатом і підтримкою, якщо у вас в вашому колі теж є медик.
2: Ну і якщо раптом хтось задумувався, хто і як лікує медиків, товариство, не забуваємо про те, що ми маємо лікувати українських медиків своїм розумінням, повагою до їхнього відпочинку, вчасними профілактичними оглядами, щоб не викликати швидку вже, коли стає критичний стан, та створювати умови, де медики не повинні виживати на межі бідності, а повинні жити достойно і, звичайно ж, з подякою від людей.
0: Так, і люди, давайте будемо ще чесними і щирими сьогодні. Для того, аби підтримати медиків, треба ще турбуватись про себе.
3: Щоб підтримувати своє здоров'я,
0: підтримувати,
3: щоб їм було менше роботи.
0: Так, здоров'я. Для того, щоб, по-перше, підтримувати їх, а по-друге, підтримувати себе, або рідше звертатись до медиків. Адже хто попіклується, має першим попіклуватись про наше здоров'я. Ми самі. Хороша їжа. Вже ми тут... У нас цілі списки оголошувались в прямому ефірі про те, як подбати про себе, як зробити так, щоб ресурсу було більше, як спати по півтори години разом з нами впродовж доби. Давайте дбати про себе для того, щоб ми могли подбати
2: дати
0: і про
2: медикам
0: тих,
2: можливість відпочити.
0: Так, і відпочити, і вони дбають сьогодні, як ми вже казали, і за тил, і за фронт. Ось. І ще раз безмежна дяка і пошана.
2: На цьому, друзі, ми з вами не прощаємось. Лише кажемо всім гарного дня, гарного настрою. Дякуємо, що прокидалися разом із нами. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ.
3: Почуємось.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

0: була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Військові РФ атакували портову інфраструктуру у Миколаївській області. Пошкоджень зазнали 3 цивільні судна, одна людина загинула. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, учора та сьогодні вранці ворог атакував область ударними БПЛА типу «Шахет». Також ворог сьогодні вдруге вдарив по Запоріжжю кабами. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, є влучання по приватному сектору, поранені двоє людей. Наслідки атак ще уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 264 бойових зіткнень. Найбільшу наступальну активність російське військо проявляло на Лиманському, Слов'янському та Покровському напрямках, втративши при цьому 1590 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони також уразили 17 районів зосередження живої сили армії РФ, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі Україна уразила експортний термінал у Ростовській області, а також нафтові об'єкти в Ярославському регіоні РФ. Далекобійних ударів завдали по об'єктах, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. За словами Зеленського, план далекобійних санкцій виконується, Україна знижує можливості Росії фінансувати війну. Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях залишилася без світла. Про це повідомляє «Укренерго». Своєю чергою у Міненерго нагадали, що застосування графіків відключення електроенергії протягом 27 липня не прогнозують. Водночас українців закликали споживати електроенергію раціонально та перенести користування потужними електроприладами на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій з 10 до 16 години. У Києві суд сьогодні обирає запобіжний захід організатору заходу на приватному полігоні, де 24 липня перебували представники української оборонної індустрії. Тоді туди вдарили російські ракети, внаслідок чого загинуло 11 людей. Чоловіку було повідомлено про підозру в службовому недбальстві. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягає на триманні підозрюваного під вартою без права внесення застави. Засідання суду наразі ще триває. Міська рада польського міста Сопот першою в Україні ухвалила резолюцію, у якій висловила спротив зростанню антиукраїнських настроїв та закликала уряд боротися з ксенофобією. Про це повідомили у медіа Сопот. Місцеві депутати висунули дві головні вимоги до державної влади Польщі. Перша з них передбачає запуск загальнонаціональної соціальної кампанії. Вона має базуватися на правдивих даних головного статистичного управління та демонструвати фактичний внесок українців у польську економіку завдяки працевлаштуванню та сплаті податків. Друга вимога стосується жорсткої протидії дезінформації та націоналістичним наративам. У міськраді переконані, що мову ворожнечі часто підживлюють зовнішні ворожі центри впливу, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в країні. Цього року українські тенісистки зіграють вже у 10 фіналах WTA. За цим показником їх випереджають лише представниці із США та Чехії. Американські спортсменки зіграли у 12 фіналах, а чешки – в 11. Як пише Суспільне, 10-й вихід у фінал WTA зробила Дар'я Снігур. Тенісістка у двох сетах перемогла спортсменку із Чехії Терезу Валентову. Для Дар'ї фінал WTA у Празі стане першим у її кар'єрі. У столиці перед будівлею Міністерства закордонних справ України встановили 8-метрову сталеву скульптуру «Фенікс» українського художника Олексія Сая. Митець створив інсталяцію для «Burning Man 2023», про це повідомили у МЗС. Інсталяція у формі птаха, що нагадує український тризуб, символізує стійкість, трансформацію та здатність українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе. Олексій Сай створив цю роботу для культового фестивалю «Незалежного мистецтва». Там скульптуру встановили у дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. Під час перформансу короб спалили, і з вогню постав Фенікс.
0: ТРНФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність, без опадів лише у західних областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер сьогодні переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 27 до 32 градусів з позначкою плюс, на крайньому заході країни плюс 21, плюс 26 градусів. У Києві та області дощів сьогодні не прогнозують. Температура повітря у столиці 30-32 градуси тепла, на Київщині плюс 27, плюс 32. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірка добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, по понеділках, принаймні, ми так стараємось, щоб по понеділках наші двері були максимально відчинені. І зазвичай по понеділкам до нас на одного разу у студії на каву або ж на чай. Іноді просто на водичку, але фільтровану. Заходять дуже хороші люди. Але перед тим, як ми почнемо з ними вітатися, наголошу на тому, що просто зараз Україною шириться повітряна тривога. Тому в тих регіонах, де вона оголошена, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Сподіваємося, цей сигнал пролунає дуже-дуже скоро.
2: А сьогодні в нашій студії ми зібрались, як завжди, Андрій Заславський, прекрасний наш співведучий і
1: всім ще раз доброго дня.
2: Любитель птахів. Да,
1: моя чудова напарниця Юна Крушинська, зірка, яка засяє так, що літом стає ще спекотніше.
2: Обожнюю твої епітети, Андрію. Ну і треба ще одну зірку нашого ефіру сьогодні представити. До нас сьогодні завітала дослідниця українського мистецтва, завідувачка наукового експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Антоніна Мельничук. Тоня, привіт, представляйся.
1: Привіт.
2: Вітайся.
3: Привіт, рада вітати і сподіваюсь, що все прийде нормально.
2: Сьогодні будемо тебе питати багато про мистецтво, і про сучасне, і про несучасне. Так, Андрію?
1: Ну, в основному, звичайно, сучасне.
2: Бо ми його не розуміємо просто з Андрієм.
1: Не треба вже такого, знаєш, ставити штампи на всіх.
2: Давай
1: хтось розуміє,
2: чесні.
1: Хтось ні. Мистецтво, воно для того і потрібно, щоб не всі його розуміли, щоб воно повинно ж викликати якісь роздуми, дослідження, внутрішні пошуки для того, аби зрозуміти. Але в цілому, Тонь, що сьогодні означає сучасне мистецтво? Де оця межа між сучасним, актуальним і просто новим, новими віяннями?
3: Це складне питання, і насправді я думаю, що мистецтвознавці і дослідники мистецтва ще так до цього часу і не прийшли конкретно відповіді. Все мистецтво, яке створюється зараз, воно є сучасним, незалежно від форми висловлення, але, звісно, що контемпорарі – це якесь мистецтво, яке людям звично не розуміти. В нього є багато синонімів, але, в принципі, все мистецтво будь-яке, яке створюється тепер, воно називається сучасним.
2: Отак. Нормалізувала моє незнання сучасного мистецтва, Тоня.
1: Я хочу просто уточнити. До прикладу, якась скульптура чи художній твір, створений у 70-х роках, це вже не є сучасним?
3: Є багато розгалужень в залежності там від дослідницьких практик. Переважно в Україні поділяється там на дві такі грані. Це прям мега-сучасне українське мистецтво – це те, яке датовано кінцем 80-х, початком 90-х. Це якийсь злам українського мистецтва, наближення до незалежності. І з того часу воно вважається таким от прям контемпорарі. Чи ось тим, що створюється зараз. Ну, будьмо відверті, є і зараз люди, які класичні створюють пейзажі і натюрморти. То чи є воно мега-контемпорарі – це питання. Тобто це таке дуже дискусійне поле. Багато дослідників відштовхуються, до прикладу, в Вінниці скоро має виникнути Вінницький музей сучасного мистецтва. Дуже багато фахівців над ним і дослідників працюють. Вони окреслили собі поле. 54-й рік, 1954-й – це період, коли були сформовані межі України, той, в якому ми знаємо приєднання Криму, Закарпатської області, і вони йдуть від того часу. Тобто, в залежності від того, хто працює з дослідженнями, по-різному сприймається. Але в будь-якому випадку це від другої половини ХХ століття і дотепер.
2: Тобто, я правильно зрозуміла, якщо я хочу базу знати якогось класичного мистецтва, я йду просто в музей. А коли я хочу дізнати вже таке сучасне мистецтво, я йду в музей, де так і пише «Музей сучасного мистецтва», і вже їхній концепт вкладає в це розуміння щось, що вони хотіли донести.
3: Так було насправді раніше завжди, і варто зазначити, що в Україні й досі за весь час незалежності України так і не виникло Державного музею сучасного мистецтва. І тут, власне, що треба сказати про Хмельницький, музей в Хмельницькому виник 1986 року, саме, власне, як збирач сучасного українського мистецтва, бо мене, ну, в колекції не було ніяких класичних творів, які би лягли в основу. Але наразі повномасштабне вторгнення 22-го року змусило всі українські музеї, незалежно від форм власності, їхні фонди, всі картини помістити в фонди, деякі евакуювати. Тобто зараз навіть в найкласичніших класичних музеях національних, київських і львівських, ви все одно переважно можете бачити сучасне мистецтво. Таким чином війна, якби погано це не було, але вона відкрила двері таких ключових музейних інституцій для сучасного мистецтва. І тому, якщо ви навіть думаєте, що ви йдете в класичний музей і побачите там класичне мистецтво, це не завжди так, тому що в класичних музеях зараз дуже багато сучасного мистецтва досить гарної високої якості.
2: І це добре.
3: Добре, так.
2: Хочу повернутися ще трішечки раніше. Ти згадала за період незалежності, і от творчі люди, вони ж дуже відчувають волю, свободу, вона їм потрібна. От чи був якийсь злам серед митців взагалі в культурі, да, саме з приходом незалежності України? Чи ми відчули в нашому культурному полі, що митці стали вільніші, чи якимось чином почався розвиток?
3: Насправді, і такі ці лакуни в українському мистецтві, вони відчутні зараз, тому що якраз до цього зламу, який вважається так 80-90-ті, панував соцреалізм. Це такий метод, який був насаджений митцям в 32-му році. Значить, буквально він говорив про те, що на картинах мають зображатися щасливі люди, там робітники, робітниці, і навіть якщо це бабусі чи жінки, які в полях, вони мають бути в білих сорочках, значить вони завжди мають посміхатися. І ось цей такий метод неправдивий абсолютно, і дуже багато художників його не сприймали, і тому левова частина мистецтва, яке вони створювали для себе, як то кажуть, в стіл, в майстернях. І великий пласт цього мистецтва, він ще невідомий навіть дослідникам. І от там їхнє мистецтво, воно і зараз, ти на нього дивишся, воно дуже сучасне. І тому, насправді, дуже багато прогалин, але якщо ви цікавитесь мистецтвом, а ще краще, якщо маєте можливість відвідувати зараз київські і львівські музеї, також одеські, то ви побачите, як дослідники відкривають цих художників, і наскільки сучасними були ці люди і в 60-х, і в 70-х роках, і навіть зараз. Є до чого рости. Тобто це дуже таке широке питання із-за того, що вони не могли відкрити. Насправді цей злам був, і в 80-х художники вже більш-менш вільно могли творити те, що вони хочуть. Ну, буквально в Радянському Союзі художник не міг створювати те, що він хоче. Він мав створювати тільки те, що сказала партія. Бо буквально його роботи не потрапляли на виставки і не купувались державою. Приватне купування було заборонено, тобто це така складна регуляція між державою і художником, і навіть в деякий час митці просто абсолютно не могли собі купити матеріалів для того, щоб створювати. Якщо ми говоримо про скульптуру, вони буквально не мали змоги випалювати там ці об'єкти чи володіти матеріалом. І це дуже-дуже складна така система, як бути художником в Радянському Союзі. Насправді це завжди така боротьба з совістю своєю, з собою. Це таке дуже широке поле для досліджень, і у дослідників українського мистецтва ще багато попереду таких.
1: Але ж, напевно, ну, я собі як думаю, якщо митцю забороняють, ну, не дають можливості там купувати ті ж фарби, або ж володіти якимись інструментами для вирізання чи для скульптури, мистецтво ж все одно знайде собі вихід. Це ж як річка, яка знайде собі свою стежину, по якій
3: так,
1: буде
3: звісно,
1: протікати.
3: Так, звісно. Цілі неформальні, там були неформальні об'єднання, їх дуже багато насправді. І якщо взяти одеситів, до прикладу, вони були поза політикою, так вони себе позиціонували. І багато хто з них працював буквально там якимись сторожами, котельщиками. І все одно вони не вступали в спілку, але в зв'язку з тим, що Одеса було портовим містом, вони могли безпосередньо купувати там у людей, які привозили. І також це дуже важливо, тому що в Одесі було багато журналів про мистецтво, які моряки привозили, і тобто вони мали змогу читати, що ж там відбувається за зачиненою завісою цією. І трошки краще ось так було у Львові, тому що все ж таки через кордон дещо потрапляло. Якщо ми говоримо про художників центральної частини, вони все ж таки мали бути в спілці, і от такий художник розділений на два. Тобто для спілки він створював картини, які йшли на виставку, таким чином він мав якісь кошти утримувати сім'ю і можливість купувати матеріали. А ось це все, що тільки випливає зараз, чи трошечки раніше виплила їхня творчість, воно створювалось в майстерні, і це мистецтво переважно ніхто ніколи не бачив.
1: Цікаво. Я навіть ніколи не задумувався про такі речі. Ну, в мене часто таке буває, поки не починаєш говорити, не задумаєшся.
2: Так, окей. Але мені ще цікаво, чи сьогодні от ті роботи, які довго так лежали в шухлядах, взагалі в нас є можливість сьогодні їх звідти дістати і досліджувати? Бо ти щойно казала, що в принципі в дослідників ще дуже-дуже багато чого є подосліджувати. Ми сьогодні бачимо, витягуємо ці роботи з шухляд.
3: Тут варто зазначити, що такі роботи, вони переважно знаходяться або в сім'ях художників, або у колекціонерів. І тут також важливо зазначити, що якраз колекціонери – це такі дуже закриті люди. І переважно колекції ці зберігаються в них, вони там з ними працюють. Для якихось поважних виставок вони діставали, то треба сказати, що багато колекціонерів зараз під час війни переосмислили значення себе як такої людини в суспільстві, яка володіє набутком таким всіх українців, можна сказати. Да? І багато дуже виставок, які відбуваються принаймні в Києві, в найважливіших мистецьких просторах, це і мистецький арсенал, і Український дім, і видатні музеї, вони якраз відбуваються з колекцій приватних колекціонерів. І це неймовірно, тому що, принаймні, в Києві, де ніхто не застрахований від приліта там ракети, да, буквально, як ми знаємо, багато є випадків. Лише за минулий рік дуже постраждав Національний художній музей, Український дім. Трохи раніше прямо біля музею Ханенків, теж визначний музей, впала ракета буквально через дорогу і там вирвище на дитячому майданчику. Тобто, навіть попри те, що колекціонери мають можливість втратити свої роботи, вони відкривають свої колекції, бо вони бачать, наскільки мистецтво в цей час, оцей час війни і такої жахливого такого життя, насправді, яке відбувається в багатьох містах, що інколи просто стоять черги. І я спілкувалася з деякими колекціонерами, і вони говорять, що це неймовірно. Якраз ось коли вони бачать це, вони розуміють, що ці колекції навпаки треба доставати і показувати. Одеса, Київ – це такі міста. І навіть Харків. В Харкові теж відбуваються дуже хороші виставки.
2: Так, Харків тримається і в культурному плані, але ти припідняла таку завісу, мені прям дуже хочеться дізнатись більше. Для мене колекціонер, особливо приватний колекціонер, це щось таке за межами України. Типу, я ніколи не уявляла, що в нас от є приватні колекціонери, які от прям можуть експозицію в музеї виставити. Багато таких? Ну от я не знаю, з чим порівнювати, на твій розсуд.
3: Вони є, більша частина з них все ще досить непублічні люди, але є колекціонери, які позиціонують себе таким громадянською позицією. Один із найважливіших, мені здається, зараз це Едуард Імшиц. Прямо зараз в музеї Ханенків в Києві відбувається його виставка з його колекції Гавриленка. Це неймовірно, і це якраз людина, про яку ми говоримо, що в Радянському Союзі він був практично незнаний, можливо, навіть заборонений, якщо так сказати, бо те, що створював він живопис, він не приймав участі в виставках, то у пана Едуарда просто неймовірна колекція, і в нашому музеї відбувалась виставка Романа Сельського і Маргіт Сельської. Це таке подружжя зі Львова, і вони були засновниками, можна так багато вважають, Львівської школи мистецтва. То у пана Едуарда наразі в колекції робіт більше, ніж в українських музеях. Що саме головне, Ого. Він повертав цю колекцію з Польщі. Тобто свого часу частина колекції після смерті митців потрапила в Польщу, коли він зрозумів важливість повернення її саме в Україну, щоб могли дослідники працювати з цими роботами, він повертав в Україну. Тобто це дуже люди, переважно, мені здається, дуже важливі колекціонери, це люди, які розбираються в мистецтві. І от насправді, коли я говорила про пана Едуарда, він і є мистецтвознавець, і насправді є такі люди, але наразі це один з найвідоміших колекціонерів, який дозволяє музеям, дослідникам працювати зі своєю творчістю, писати книги. Дуже відкрита людина, яка володіє абсолютно фантастичними колекціями. І треба сказати, що вони є. І мені здається, вони зараз почали виходити з тіні. І зовсім скоро, мені здається, ми будемо більш таких імен знати.
1: Є в мене.
2: Я ж заслухалась.
1: Я б ще слухав. Є в мене таке питання. Ну, окей, з минулим зрозуміло, були часи, але дивись, зараз вже 21 століття, 2026 рік, слава Богу, попереду 2027, дай Бог дочекати, як казала моя бабця. Зараз набагато більше можливостей і у митців висказатися у будь-якій формі, і, звичайно ж, у людей подивитися, послухати митців. І, відповідно, я просто сужу по тому, що відбувається у там на естраді, в музиці. Дуже багато українських митців з'явилося, особливо після повномасштабного вторгнення, а враховуючи доступ до всесвітньої мережі, коли можна вже стало і про себе заявити, і розказати всім, чи немає в художньому, як мінімум, мистецтві такої думки, що якась настала криза оригінальності в сучасному мистецтві? Тому що, ну, принаймні, я поясню свою позицію, принаймні, з точки зору музики, дуже багато виконавців, дуже багато класних, оригінальних виконавців. Але поруч із ними ще більше тих, хто, ну, от ти слухаєш когось і не можеш зрозуміти, це хто? Це Океан Ельзи чи Парфінюк? Ну, бо і на то схоже. Ну, це так, образно. Чи немає кризи оригінальності?
3: Як мені здалося, є такий класний український вислів про те, що талановитій людині просто довше треба шукати шлях, а не дуже талановита, вона швидше пробивається. Да? Якось в мистецтві візуальному є те саме. Криза висловлювання насправді є. Якщо взяти 22-й рік, коли був запит на українське мистецтво в світі, в 22-му році багато всесвітніх галерей, музеїв надавали доступ безкоштовний для українців, які створюють мистецтво. І в цей час поїхало, і також за кордон, дуже поганого, примітивного, шароварного мистецтва. Але ж мистецтво насправді це щось глибше за картинку такого, да, псевдопатріотизму жовто-блакитного на кожній роботі, чи там вишиванки, і віночки, і червоні шаровари. Але криза висловлювання, напевно, є, бо дуже багато митців зациклені на особистому переживанні. І якщо це лише твій внутрішній світ, то рано чи пізно, мені здається, глядачам він просто, ну, буде приїсться, ну, і навіть не це слово, буде просто нецікаво спостерігати
2: бо
3: за внутрішнім
2: світом.
3: Да. А от якщо внутрішній світ митця співпадає вже з якоюсь певною кількістю людей, якщо висловлювання цього митця чи мисткині, вони набувають якоїсь широти, охоплюють якісь події спільні, якщо це не лобові такі висказування, да, якщо про війну ж можна говорити багатьма способами, і багато митців кажуть про те, що навіть коли вони малюють вічні пейзажі, це все одно військові, воєнні пейзажі, да, воєнні. І треба сказати, що найголовніше ж дуже багато митців і мисткинь долучилися до лав Збройних сил, і в них просто фізично немає можливості і часу зараз створювати роботи. І це трагедія, тому що багато з них тепер говорять, що вони навряд чи взагалі повернуться до такого медіуму, як живопис, тому що вони не бачать, що можна сказати. Тобто ми втрачаємо багато мистецтва, попри те воно існує, але це дуже, да, тонка межа. І мені здається, тут не можна говорити хороше і погане мистецтво, варто говорити моє і не моє. Звісно, воно є професійне, воно є менш професійне, але, як кажуть, на кожен товар є свій покупець, і насправді мистецтва багато. Але криза вона мене, тому що митці розвиваються. Що стосовно молодих мисткинь, які більше мають доступу до прикладу, виїжджати за кордон на різноманітні резиденції, дуже багато їздять. І нещодавно в Варшаві там відкрився у 24-му році фантастичний просто музей сучасного мистецтва. І там було 500 мисткинь від там середньовіччя, починаючи від найвидатніших там Артемізі Джентилєскі. Це одна з перших жінок, яка в історії світового мистецтва взагалі відома. І там приймали участь українські мисткині. Тобто це дуже високий рівень. І це визнання українського мистецтва в світі. Оце, що важливо, їх не може бути багато, але вони є, і про них знають в світі, і це прекрасно. І для нас з вами в тому числі також.
2: А якщо говорити тоді трошечки так про українську школу, ми сьогодні можемо? Ну, типу, наше мистецтво в нас є, якась специфічна форма висловлювання, чи ми все ж таки інтегровані в якийсь там загальний мистецький?
3: Дуже шкода, що в нас є це специфічна, і це переважно завжди роль жертви.
2: Тобто, це знов таки про воєнну тему, так?
3: Але тут навіть не воєнну, якщо ми візьмемо глибше на 100 років назад, коли відбувалися, я навіть не беру раніше століття, я беру 20-те. І коли почався цей червоний терор, в 37-му році були знищені буквально фізично методом розстрілу і засланів. Були знищені багато митців, цілі школи, до прикладу, школа Бойчука. Були знищені професора першої академії, яка виникла в Києві. А вона чого виникла в Києві? Бо в імперії була тільки в Петербурзі. І багато митців не хотіли їхати в Петербург, а хотіли інтегруватися в європейський контекст. От їм не давали цього робити, їх знищували фізично. І коли ти починаєш досліджувати історію мистецтва, чи, до прикладу, пізніше Алла Горська. Всі знають цю видатну шестдесятницю, жінку, яку в 70-му році просто жахливо, буквально вбили... Просто жахливо вбили і навіть не дозволили поховати на Байковому цвинтарі, де видатні люди завжди останній спокій свій здобували. Але, власне, коли ти починаєш занурюватися, ти дійсно начебто в ролі якоїсь жертви. І зараз війна з 14-го року, але от ті митці, які переступають і якось в світ мистецький, таку в загальну мережу вписуються в контекст, попри травми, попри особисті, знаходять мову, яка буде зрозуміла в європейському, ширше я про весь світ не буду говорити, принаймні хоча б європейському, хоча достатньо наших митців відомі і в Південній Америці, і в Північній Америці, тобто, але знайти свою нішу і оцю істерію драматизму не впадати, тому що ми цим нічого не доб'ємося, і це, будьмо відверті, в світі нікому не потрібно, бо вони дуже втомилися від нашої війни, а якщо мистецтво постійно говорить тільки про втрати, це не цікаво, і таким митцям вже навіть не надають площадки. Якщо ми говоримо глобально про якісь, до прикладу, там феміністичні рухи, про якісь глобальні, там про що говорять жінки-мисткині, тоді це знаходить відгук, те, що в світі співпадає, і от тоді вони стають визначними не тільки в межах України.
1: Окей. Якщо все ж таки повернутися в межі України, які музейні проекти, можливо, виставки найбільш вдалі і найбільш важливі для розвитку музеїв саме в Україні за останні роки? Я знаю, що, типу, є музеї, які продовжують працювати активно, художні музеї постійно ж проводять проекти, привозять і митців, і виставки шикарні відкриваються. Що за останні кілька років було дійсно дуже класним і важливо.
3: А мені здається, що, власне, під час повномасштабного вторгнення стався сплеск цікавості до музеїв, взагалі до таких інституцій. і тому що почали збиратися неймовірні, неймовірні виставкові проекти. Прямо зараз, що відбувається в Україні, значить, про Гавриленка в музеї Ханенків я згадала.
2: Угу.
3: Прямо зараз почнеться днями в Одесі фестиваль «Ода Соні», який присвячений Соні Делане. Це всесвітньо видатна мисткиня, яка народилася в Одесі. І одесити зараз розкручують цей бренд. Все своє життя вона прожила в Парижі. Вона відома більше як французька мисткиня, але коріння її з України, з Одеси. У львівських музеях дуже багато цікавого відбувається. В Українському домі виставка Олександра Дубовика, якраз який є шестдесятником під час там радянської окупації, да, совєтської, він не був таким визнаним, тому що він був в опалі, да, до радянського мистецтва. Зараз йому 95 років. Він продовжує працювати. Неймовірний пан, вишуканий, світлою головою, дай Боже нам з вами думати так, як він, і розмовляти, і розповідати лекції. Тобто, незалежно від того, в якому місті ви знаходитесь, мені здається, треба просто моніторити все, що відбувається в ваших музеях, і приходити на них, тому що приватні колекціонери, міжмузейна співпраця надаються такі твори, які би просто раніше не були можливим. Тобто, мені здається, більшість важливих, ну і раз ми вже трошечки в Хмельницькому, то буквально всередині також можу сказати, буде неймовірно цікавий проєкт, бо якраз було питання про злам напередодні Незалежності. Буде великий міжмузейний проєкт між Хмельницьким музеєм і Сумським, який також, треба сказати, буквально на лінії розмежування. І там будуть представлені роботи кінця 80-х, початку 90-х. І цей проєкт таки називається «На зламі», власне. І він буде говорити про митців, які формували свій погляд, от якраз цей період становлення незалежності, але ще багато хто до незалежності. Тобто ці проекти відбуваються постійно, варто цікавитися, дуже багато є підкастів, дуже багато є мистецтвознавчих якихось програм на кухні, вариш супчик, включаєш, слухаєш і стаєш розумною і ще розумнішою людиною.
2: І, до речі, тут виникає питання. Так, просто є ж розумною людиною. Чи є розрив, чи різниця, чи взагалі, як ти поясниш це? Коли от є якась професійна спільнота, є художники, є люди, які цікавляться мистецтвом, а є широкий загал, да? Якась більша кількість людей. Так от, і тих одне цікавить, чи все ж таки широкому загалу потрібно якесь інше
1: чи мистецтво? Піддається, чи піддаються музеї кон'юнктурі?
3: Кон'юнктурі, мені здається, зараз, якщо ми говоримо про якісь визначні музейні інституції, то можу сказати, напевно, що ні. А про проекти, напевно, ви всі чули, вже декілька їх було. Ukraine Wow – це такі неймовірні, великі, куди найкращі артефакти зібрані. Останній був в Києві на території залізничного вокзалу в величезному ангарі. Там десятки тисяч людей туди приходили, з усієї України приїздили. І це якраз виставки, розраховані на масового глядача. І, тобто, в сторону цих виставок була критика від мистецької спільноти, що це дуже поверхнево, бо вже ж тим, хто розбирається, хочеться копати глибше. Але з точки зору людей, які ходили і не дотичні до мистецтва, для них це просто фантастичного рівня, бо там дійсно на дуже високому рівні побудована експозиція і атракції, і можна ходити гуляти і чіпати руками багато чого, чого в класичних музеях, на жаль, дуже рідко можна робити. Тому також є різного формату виставки, і, звісно, всім не може все подобатися. Просто відчувати, да, якщо ти хочеш щось більш просте, є більш простіші виставки, якщо ти хочеш щось глибоке, ну, тобто всім не може все подобатися, і це дуже нормально, бо ми живемо в чудовій демократичній країні, де кожен має право висловлювати свої думки, і вони стосуються виставкових проєктів також.
2: Але тут дуже цікаво, бо як ти згадала цей Ukrainian Wow, і там ця виставка, вона ж робиться для того, щоб був оцей вау-ефект. Wow, тобто вона впливає, вона гарна, це емоції, так. Це там можна піти всією родиною, і так. Тебе ніхто за руку не буде дьоргати, ну коли ми вже звідси підемо, бо в класичному музеї немає цього, ну, такого ефекту в тому плані, що ти маєш стати перед картиною, зрозуміти, що про що, да, якось її прожити. А це зовсім інші проекти. Чи вони взагалі слугують тому, щоб людина потім йшла глибше і далі?
3: Ну це, до речі, таке також дискусивне питання, але для багатьох ось ці виставки, вони і є першим входом в мистецьке життя. І людям стає цікаво, а що ж там, власне, відбувається. Тому, на відміну від багатьох колег, які дуже високомірно відносяться до таких проєктів, я відношусь до цього дуже добре. І чим більше взагалі чогось культурного буде розвиватися, тим краще для нас усіх. І це ж ніша, просто заповнюйте свою нішу. Хтось хоче дуже розумного, хтось красивого, хтось абстрактного, хтось скульптуру, а хтось живопис. І це все дуже добре. А якщо ти йдеш на виставку, де ти це все отримаєш, і твої діти це отримують, власне, це дуже добре. Але, можливо, з того виросте коло людей, які от якраз будуть приходити і хотіти стояти перед картиною з розумним лицем, і вже не просто стояти, а щось у тому навіть розуміти. Це все дуже... Тобто, чим більше відбувається в культурному полі, тим всім краще для нас, українців.
1: Як ти казала, буває мистецтво моє і не моє. Як так казала наша викладачка, якщо щось викликає у тебе хоч якісь почуття, чи то захоплення, чи то відразу, це вже є мистецтво, бо воно покликано
3: насправді, насправді багато хтось шукає чогось, не розуміючи, да, от говорять, мені ж не нравиться. Але коли прям сильно не нравиться, як кажуть наші відвідувачі,
1: це треба вміти.
3: Це навпаки фантастично, значить, тебе це мистецтво зачепило. Просто люди, от і це вплив цього соцреалізму, дуже зрозумілого, де ти приходиш в музей і там все зрозуміло. А от, до прикладу, коли багато людей говорять, ой, ми не розуміємо абстракцію, це ж все так сложно, да, і непонятно. То коли приходять діти, насправді, ходіть в музей з дітьми, бо діти розуміють в картинах набагато більше. Вони їх інтерпретують, в них своє бачення не замилене дорослими очима, це хорошо, а це не хорошо, чи ще щось. І, тобто, діти вам розповідають про роботи набагато більше. І немає жодної дитини, яка би сказала, що абстракція – це погано. Тобто,

0: говоримо про митців візуального мистецтва, да, часто до них відносяться, ну, дуже не розуміючи, що це така ж професія, як всі інші. Це не ти попрацював на заводі, а ввечері ти прийшов і став біля мольберта і почав щось малювати. Це дуже складна робота, насправді, яка дуже часто суспільством нівелюється. І в багатьох країнах Європи сама держава забезпечує цих митців якимись стипендіями, підтримками, резиденціями. На жаль, в Україні це все такі потуги спільноти небайдужих людей, громадських організацій і галерей. Дуже хотілося б інтегруватися, але якщо ми говоримо про чоловіків українських, вони просто фізично не мають змоги, да, до прикладу, виїжджати за кордон. І зрозуміло, з яких причин. Тобто є дуже багато таких питань, але підтримки держави її дуже мало. І це дуже болюче питання. Я думаю, це ні для кого не секрет. Ну і зараз кажуть, що змінилася влада в Міністерстві культури і всім буде добре. Поки ні, але сподіваємось, що буде. Але поки ось митці, галереї і музеї в тому числі, вони власними силами роблять все заради того, щоб українці говорили, ми пишаємося своїм мистецтвом. Бо як нас розглядають люди з тої сторони кордону, вони кажуть, у вас є своя культура, покажіть, що у вас було раніше. І коли вони бачать мозаїку Софії Київської, да, і розуміють, що тоді ще на болотах нічого не було, а в нас уже існувала велика потужна культура, оцим треба брати, мистецтвом. І чим більше його буде розвиватися, тим буде нам приємніше в світі говорити, я українець, бо ось, окрім того, що війна, до прикладу, в нашій країні, в нас ще є ось це, і всі будуть знати про це. Популяризація. Ну, а глобальна популяризація, вона, звісно, має здійснюватися державою. На жаль, в повній мірі, на мою суб'єктивну дуже думку, вона так і не здійснює.
1: А щодо приватних галерей, чи є сплеск? Мені здалося, що за останні років з 10, напевно, дуже багато приватних художніх галерей повідкривалося по всій Україні.
0: Дуже цікаве питання, і воно пов'язано з тим, що дійсно війна, і до чого тут галереї, до чого взагалі мистецтво. І минулого року, 25-го, у Львові відбувався такий форум якраз галеристів, де дослідження цілі проводилось, так от, власне, у Львові на 40% більше часів повномасштабного вторгнення стало галерей. І причому це такий рівень від однокімнатної якоїсь квартири, там підвальчика, і до серйозних важливих галерейних інституцій, які залучають величезні кошти і створюють оце вау, що ти приходиш і там вау. Але насправді оця нішевість, вона дуже важлива, бо коли ми говоримо про якісь маргінальні там класи суспільні, підлітки, там ще хтось, да, якісь люди, які там тусуються, у них є своя галерея, вони там мають змогу виставлятися, але потім туди йдуть якісь серйозні галеристи, і вони бачать і піднімають на рівень вищий. Тобто, але не забуваємо, що це може відбуватися значною мірою тільки на територіях, які фізично, хоча в нас немає небезпечних місць, але це все одно фізично подалі від розмежування кордону. Тобто Львів, Ужгород, десь Тернопіль, можливо. На жаль, ми не можемо цим похвастатись. І в Києві галереї, які функціонували до війни, вони функціонують. Ну, пов'язано з війною. Але інтерес є і в західних регіонах наших, дійсно, галерей стає більше, і від цього ми всі радіємо.
1: Ну і знову ж таки про підтримку державою. Є такий міф історичний, коли Вінстону Черчиллю запропонували обмежити фінансування культури Великої Британії під час Другої світової війни. Він сказав, якщо ми зменшимо фінансування культури, за що ж ми тоді будемо воювати?
0: Клас, я 100 разів чула, і 100 разів чула від істориків, що Черчилль цього не казав.
1: Ні, не казав, а це я ж кажу, це такий міф.
0: Але так, але це дуже класно, бо
2: життєствердна історія.
0: Але ми всі хочемо в це вірити, тому що, ну, насправді, дійсно, якщо не культура, ну, навряд чи визначається історією. Ми ж читаємо і дивимося взагалі. І люди, коли кажуть, я не дотичний до культури, і мені це не цікаво, але ми вивчаємо історію, ми все одно повертаємо до кінематографа, до музики, до мистецтва, до музеїв. Тобто це те, що є цікаве і що будуть знати через 100 років після нас. Ну, навряд чи будуть пам'ятати якісь

0: такі невеликі бізнесові проекти, хоча хочеться, щоб і бізнес розвивався, тому що коли розвивається бізнес в країні, він допомагає підтримувати мистецтво. І насправді з деякими галеристами я спілкувалась, то колекціонери, про яких ми говорили, левова доля колекціонерів молодих – це якраз люди бізнесу, які розуміють, що купуючи мистецтво, по-перше, вони якісь капіталовкладення роблять, а по-друге, підтримують митців. І це дуже важливо. Тому нам важливо все – і бізнес, і культура. І ми дуже хочемо, щоб всі були щасливі, багаті в країні, в якій немає війни.
1: Дуже правильно. Я теж хотіла додати, щоб скоріше це все було в нашій вільній і незалежній країні. Тоню, наостанок хочу ще поставити тобі особисте питання. От ти так круто орієнтуєшся в темі, так цікаво тебе слухати. А мені тепер цікаво, а що тебе вражає, надихає? От якби, не знаю, треба було вибрати там одну картину чи одного митця, яким би ти хотіла, щоб там його побачив чи почув весь світ, ну, типу, який вразив тебе особисто, що би це було?
0: Сучасного українського?
1: Все одно. Мені просто цікаво, що тебе вражає, що надихає.
0: Я насправді, це дуже погано, бо якщо взяти мої відпустки і якісь, вони все одно пов'язано з ходінням по галереям і музеям, бо ти шукаєш собі, на що орієнтуватися. Я не скажу, що мене вражає найбільше один. До прикладу, нещодавно, минулого року в Києві, а зараз у Львові, була виставка Олександра Мурашка. Це визначний, дуже визначний і відомий в світі митець, якого, якщо зараз, вибачте, не помиляюсь, в 1919 році вбили пострілом в потилицю. Він якраз був одним із засновників Української академії мистецтв, і він якраз був одним із тих, хто навчався в Пітерській академії мистецтв у Іллі Ріпана. Тобто це визначна фігура. Але така була класна штука в академії. Якщо ти писав класно дипломну, ти, значить, отримував пенсіон і на декілька років міг їхати за кордон, тобі академія приплачувала. І ось він побув в Європі, він не захотів повертатись в Пітер. І в Росії він приїхав в Київ і сказав, нам треба щось робити. І вони заснували цю академію. І більшість цих академіків потім була страчена, про що я говорила. То це неймовірний художник, і він навіть не дожив до 50 років. Тобто страшно сказати, якби він продовжував творити, яке би мистецтво, якого гатунку було. Тобто, знову ж таки, це більшість пов'язана з якимись трагічними митцями, але насправді їх дуже багато. І я дуже люблю українське мистецтво і сучасних українських митців. Але тут ще також є питання, якщо ми говоримо про визначних митців, як колись сказав Пікассо, приведіть цього молодого митця до мене через 10 років. Тобто йому там розповідали про якогось геніального хлопчика, який там все вмів дуже красиво малювати. Він говорить, це все дуже добре, чудові роботи, приведіть його через 10 років. То мені би насправді хотілося б дожити через 10 років і побачити, що всі ці українські митці, які зараз дуже відомі, що вони правильно рухаються, а ми там як культурні інституції робили таку, да, правильну ставку на них і розвивали їх. І мені здається, що тоді все в нас буде добре. Я пишаюсь всіма українськими митцями і мисткинями особливо.
2: На цій позитивній ноті будемо, напевно, підбивати підсумки. Я щиро переконаний в тому, що залишилося ще зовсім-зовсім трішечки почекати, потерпіти, піднапрягтися, підтримати наші сили оборони. Настане мир, і, я думаю, і культура, і мистецтво, і митці просто розквітнуть і такими фарбами, що ой, навіть в найяскравішому сні не насниться.
1: Це
2: називається, да. Хотів завершити позитивною нотою.
1: Тоню, дякуємо тобі щиро за те, що ти прийшла і було так з тобою цікаво. Нашим слухачам я нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Антоніна Мельничук, дослідниця українського мистецтва, завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею. Неймовірно цікава співбесідниця і яскрава жінка. Дякуємо тобі за цю розмову. Нашим слухачам дякуємо за те, що слухали нас. Нагадуємо, що, будь ласка, турбуйтесь про себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ. Так, і почуємось в ефірі ТРНФМ ще і ще, а зараз порція хороших українських хітів для настрою.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
5: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Сьогодні ми поговоримо про те, що ще вчора здавалось фантастикою. Українська компанія Statman разом з данськими партнерами працює над створенням вітчизняної супутникової мережі зв'язку. Вона має забезпечити стабільний зв'язок для держави та сил оборони навіть у найскладніших умовах. Проєкт амбітний. До 2030 року на орбіті мають працювати 360 українських супутників, а перші апарати планують запустити вже наступного року. Ідея з'явилася не випадково. На початку повномасштабного вторгнення Україна вже стикалася із ситуаціями, коли роботу Starlink обмежували. Саме тоді стало зрозуміло, що для національної безпеки важливо мати власну систему, яка не залежатиме від рішень приватних компаній. Запускатимуть супутники ракетами SpaceX, а надалі в Україні планують збудувати підприємства з їхнього виробництва. Якщо все піде за планом, то вже за кілька років наша держава матиме автономну мережу, яка працюватиме не лише для власних потреб, а й зможе допомагати країнам-партнерам. Французький стартап Tourniol запропонував незвичне рішення для боротьби з комарами. Автономний дрон вагою лише 40 грамів, який патрулює задану територію, самостійно виявляє комах і знищує їх просто у повітрі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, комарі щороку вбивають від 700 тисяч до мільйона людей, переносячи малярію, жовту лихоманку, лихоманку денге та вірус Зіка. Людство вже використовує генетичну модифікацію комах, їхню стерилізацію, електронні пастки та інсектициди, однак кожен із методів має суттєві обмеження. Інсектициди шкодять довкіллю і здоров'ю людей, а пастки є пасивними і малоефективними. Основою технології слугує ультразвукова фазована антенна-рішітка із 32 емітерами та близько 300 смартфонами-мікрофонами. Дрон випромінює ультразвукові імпульси, непомітні для людського слуху, які відбиваються від навколишніх об'єктів і комах. Процесор Arctic Sim FPGA обробляє отримані сигнали і будує тривимірну карту простору в реальному часі, дозволяючи дрону орієнтуватися вночі без жодних камер. Відрізнити комара від метелика чи бджоли пристрій вміє завдяки аналізу ехолокаційного підпису кожної комахи. Частота помахів крил і її гармонійна структура є унікальними для кожного виду. Остання модель Lisanach 2 також оснащена системою уникнення зіткнень із захисними кожухами та гвинтами, а керування здійснюється через спеціальний застосунок і веб-інтерфейс. Компанія планує продавати дрон за $1100 при разовій купівлі або за підпискою по $50 на місяць із можливістю повернення пристрою. Зараз Tourniol приймає заявки від ранніх користувачів за резервним внеском у $100. Проєкт ще перебуває на стадії доопрацювання, а остання демонстрація показала знищення метелика у польоті. Амбіції стартапу вражають. Компанія стверджує, що один пристрій здатен захистити до 5 акрів площі, що буде у 100 разів ефективнішим за стаціонарні пастки у перерахунку на квадратний кілометр, а також забезпечить 100% зниження смертності від малярії. Проте ці цифри ставлять під сумнів час автономного польоту дрона – лише 3 хвилини при 30-хвилинному заряджанні. Критики вказують на реальні обмеження технології. Удуак Лоренс, дослідник генетик з університету Лагоса, зазначає, що дрон непрактичний у регіонах і найгострішою проблемою комарів – $50 на місяць там вважатимуть за дорого. А постійна потреба в електроенергії та короткий час польоту роблять пристрій малопридатним для боротьби зі справжніми нашестями. Додається і проблема шуму. Квадрокоптери відомі своїм гучним звуком, що може заважати вночі. Команда стартапу визнає обмеження і вже працює над їхнім усуненням, зокрема над системою швидкої заміни батареї. У Європі розробляють нове покоління кондиціонерів без використання хімічних холодоагентів. Лише 20% домогосподарств у Європі обладнані системами кондиціонування повітря, тоді як у США цей показник сягає 90%. Через стрімке зростання температури на європейському континенті, яке відбувається вдвічі швидше за середньосвітовий рівень, традиційні вентиляторі та портативні пристрої стають неефективними. Таку інформацію оприлюднив портал SlashGear. Традиційні системи кондиціонування відповідальні за близько 3% глобальних викидів парникових газів. Використання фторованих холодоагентів, які мають значно вищий потенціал глобального потепління, ніж вуглекислий газ, змушує Європейський Союз шукати безпечніші альтернативи. Вже з 2024 року діють обмеження на використання шкідливих газів, що стимулює розвиток твердотільних технологій охолодження. У Європі розробляють нове покоління кондиціонерів без використання хімічних холодоагентів. Еластокалоричне охолодження – використання нікель-титанових сплавів, що поглинають тепло під час деформації. Система на базі електричних струмів, теплові насоси, що працюють без хімічних речовин. Магнітне охолодження використовує магнітні поля для зниження температури повітря. П'єзоелектричні кристали – це матеріали, які виділяють або поглинають тепло під час стиснення. Наразі всі ці розробки перебувають на ранніх стадіях комерціалізації. Масштабування таких технологій залишається відкритим питанням. Тому європейцям доводиться шукати способи адаптації до літньої спеки, що постійно посилюється. Друзі, це були новини високих технологій. Та попри весь прогрес, головне оновлення завжди всередині нас.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

Як ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, твітер не стишне саме тому і не.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. На Терен-ФМ. Актуальні новини на цю годину. Біля мікрофона для вас працює Леона Котова. Вітаю. Російські війська сьогодні вдень завдали ударів по Балаклії на Харківщині, внаслідок чого одна людина загинула, 8 поранені. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов. Перший удар прийшовся по цивільному підприємству в передмісті, другий – по приватному сектору в центральній частині міста. Влучання сталося між житловою та нежитловою будівлями. Зараз на місці працюють профільні служби, наслідки атаки уточнюються. Один працівник «Укрзалізниці» загинув та ще двоє постраждали внаслідок російської атаки дроном по ремонтній бригаді на Донеччині сьогодні, 27 липня. За словами голови правління підприємства Олександра Перцовського, трагедія сталася, коли ремонтна бригада відновлювала пошкоджений окупантами інфраструктурний об'єкт. Російська армія від початку доби 57 разів атакувала позиції наших захисників. Найбільше загарбники тиснуть на Костянтинівському та Покровському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Також тривають обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали 12 населених пунктів. Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ще 18 електричних підстанцій на тимчасово захоплених росіянами територіях України. Зокрема, 14 із них – на тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадьяр Бровді. Загалом, за його словами, з 1 по 27 липня вдалося уразити 154 енергетичні цілі. Святошинський районний суд Києва відправив у СІЗО Василя Гончарука, організатора виставки для представників ОПК на Київщині, яку атакували РФ 24 липня. Про це повідомили в офісі Генпрокуратури. Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягла на триманні підозрюваного під вартою без права внесення застави. Адвокати Гончарука просили суд не задовільняти клопотання сторони обвинувачення. Поважають тримання Гончарука у СІЗО необґрунтованим. Натомість зустрічного клопотання з обранням запобіжного заходу щодо свого підзахисного вони не подали. Міністерство освіти і науки України презентувало оновлений веб-ресурс, покликаний допомогти українським родинам, чиї діти перебувають за кордоном, зберегти зв'язок із національною системою освіти. Про це повідомляє прес-служба МОН. Зокрема, батьки, педагоги та керівники закладів освіти можуть знайти інструкції щодо перезарахування оцінок із закордонних шкіл, переглянути перелік українських шкіл із дистанційними класами та верифікованих суботніх і недільних шкіл у різних країнах світу. Український інститут книги презентував проєкт «Військо плюс книга». Це спеціальний онлайн-гайд, який об'єднав культурні та книжкові ініціативи, спрямовані на підтримку військовослужбовців і ветеранів. Про це повідомили в установі. До гайду увійшла інформація про актуальні збори книг для відправки на фронт та забезпечення реабілітаційних центрів. Проєкт працюватиме як зручна навігація для всіх, хто хоче долучитися до підтримки військових через культурні ініціативи. Крім того, гайд допоможе ветеранам та військовим знайти можливості для написання, видання і просування літератури про власний досвід війни.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У вівторок, 28 липня, в Україні очікується дощова погода. Місцями град і сильний вітер. Температура повітря дещо знизиться. Вночі термометри покажуть 13-18 градусів вище нуля. У західних областях – плюс 10, плюс 15 градусів. Вдень температура коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. На південному сході країни – до плюс 29. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів на секунду. У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, місцями грози, температура у столиці вночі 16-18 градусів тепла, вдень плюс 22, плюс 24 градусів. градуси. На Київщині вночі від 13 до 18 градусів з позначкою «плюс». Вдень повітря прогріється до плюс 26. Це були новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі події. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: Терен FM.

І повзе лінив човен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та лише

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Пально всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
1: Український код – більше, ніж історія.

треба так любити. Як навіть торкнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівними губинними, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

Це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас у клуб.